Ia mana tua fo yo tuol tam samo on ye sao mai la yo ama o le atiu o atiu a leo tele mahana o lo putu ia ita lima tasi ima na malu na malahana Ia tam na sepa le na wala ala ama tonu la mai sao ni sao ni tui Tui loa Tui misi toi tui le na upa u Upa u ilalo talo fae